сафараҳу қарори ҷонам, қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. Қаламам чу об хӯрда, зи пиёлаи нигоҳам, ғазале ҳаме сароям, ки ба лаҳни об бошад. Ба забони нур, ҷоно, ба ту мекунам такаллум, ки фазои чашмҳоям пури офтоб бошад. Межаам намехӯрад хам ба ҳазор ҳарзаи кас, баду неки ӯву мо бин, ҳама дар ҳисоб бошад. Ба танам чу қалби гунҷиш, дили ҳаме тапад, лек назари хуҷистаамро нигаҳи уқоб бошад. سر و روی خود نپوشم که بس زنی بدیدم همه فتنه و فریبش به تهی هجاب باشد. به میان هم قلم ها حسد است ای بس افسوس، چی خوش است شاعری بس پای شعری نا باشد.

шумо шеърҳои шоираи соҳибзавқ шаҳраи аҳтамзодро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир саодат азораева, коргардон барнои низом, садобардор дилшоди мирзо омода ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеър бошед.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори якум.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту моро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: бо арзи салому эҳтиром ва дуруди бепоён ба якояки шумо шунавандаҳои азиз, барномаи оинадори нурро аз шабакаи фарҳанг мустақиман пешкашатон менамоем. тасмим гирифтем дар ин барнома ба ганҷинаи худшиносӣ ва худогоҳии маснавии маънавии ҷалолиддини балхӣ рӯ оварем ва ҳамроҳ бубинем, ки дар ин лаҳза барои мову шумо чӣ пайғоме медиҳад. барномаи мустақими мо унвон гирифтааст пайғоми мавлоно аз худшиносӣ ва худогоҳӣ дар маснавии маънавӣ. ва инак ба меҳмонии студияи шабакаи фарҳанг ташриф оварданд номзади илмҳои филологӣ, устоди кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи садриддин айнӣ комилҷон саидолӣ. хушомадед устод ба барномаи ин соатаи оинадори нур.
3: ташаккур.
2: шунавандаҳои азизу гиромӣ, ёдовар мешавем, ки барномаи мо мустақим аст ва шумо метавонед тариқи рақамҳои 227-6286 ва 227-9594 бо мо дар тамос шуда байтҳои дар ёд дошта ва мақбули хешро аз маснавии маънавии ҷалолиддини балхӣ бихонед, то ҳамроҳ бо ҳам мубодилаи афкор намоем. ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунем барои осоиши рӯҳу равони шумо дар ин лаҳза ва дар ин соат як мусиқӣ барои мо пешкаш кунанд ва минбаъд мо суҳбатамонро идома медиҳем.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 52-юм.
1: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018-ум муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгу шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

0: шумо гуфтори 53-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Аз шеърҳои рӯз,
2: Ватан, боми ҷаҳонам, Тоҷикистонам. Сари олам сари кӯҳат. Бувад домони олам кӯҳ домонат. Туи ҳамдарз бо гардуни гардон, туи ҳаммарз бо даргоҳи Яздон. Давоми сарзаминат осмони туст. Давоми роҳҳоят каҳкашони туст. Ҳазорон олами дигар ба марзи нуриёни туст. Давоми руду дарьёҳои ту дарьёи нури туст. Зуҳуру фазли олам аз зуҳури туст. Аз ин пагоҳ бадон саҳар малоик дориву ҳурону меҳру маҳ. Туи давлат, манам миллат. Манам дорову давлатманди боҳимат. Худо худ бар сари ман тоҷ бинҳодааст, раҳи меъроҷ бикшодааст. Нарустам ман зибехи бутаи як миллати дигар, манам аз фари Яздони Музафар. Маро момо ҳаво тоҷик зодааст, маро бобои одам исмати мавсуф додааст. Аз ин обу аз ин хоки гулафшон ба дуньё омадам бо ҳукми Яздон, манам тоҷик. Хокам Тоҷикистон.

0: бостон
1: саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. Дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
2: радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
3: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед,
4: барномаи машъалро шунавед.
2: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
3: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
2: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Дар ҳамаи синаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият масъулияти асосӣ бар души падару модар аст, зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. Мутаассифона имрӯз дар натиҷаи беаҳамиятӣ ва беназоратӣ идеяи аз падару модарон як гурӯҳ наврасону хонандагон бетарбия монда ба корҳои номатлуб даст мезананд. фарзанд давомдиҳандаи умри одамизод мебошад. то он даме ки инсон дар қайди ҳаёт ҳаст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо котиби мақомоти васоиату парастории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе Раҳмонова Маҳбуба.
1: зарурати қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълим ва тарбияи кӯдак ин дар он аст ки масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд бештар гардад. ин қонун барои пешгирии беназоратии кӯдакон, баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва ҳифзи ҳуқуқҳои манфиатҳои кӯдакон қабул гардидааст.
0: асосан кадом талаботҳои ҳамин қонун аз ҷониби волидайн риоят карда намешавад ва ё ин ки волидайн уҳдадориҳои қонуни мазкурро риоя намекунанд?
1: бале, баъзе волидайн назорати доимӣ фарзандро намебаранд, аз рафтору таҳсили онҳо огоҳ нестанд ва ба тарбияи маънавию ахлоқии фарзандонашо кам аҳамият медиҳанд.
0: тавре медонем кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон падару модарро барои рушду камоли фарзандашон масъул намудааст. масъулияти онҳо мувофиқи қонунгузорӣ дар чӣ мебинед?
1: мувофиқи қонунгузорӣ масъулияти падару модар дар таъмини шароити зиндагӣ, таълими гирифтан ва тарбияи дуруст, ҳифзу саломатӣ ва назорати рафтори фарзанд зоҳир мешавад. он маълум аст, сарчашмаи асосии тарбия аз оила оғоз мешавад. маҳз дар оила кӯдак муҳаббат ба ватан, эҳтироми забон, фарҳанг ва арзишҳои миллиро меомӯзад. қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон барои чунин ҳолатҳо масъулияти муайянро пешбинӣ намудааст. аз ҷумла, мутобиқи ҳамин талаботи кодекси қувваронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон барои иҷро накардани уҳдадориҳо оид ба таълими тарбияи фарзандони нобулиғ нисбати падару модар ё шахсони онҳоро ивазкунанда чораҳои ҷавобгарии маъмурӣ татбиқ карда мешавад. ҳадафи чунин чораҳо пеш аз ҳама ҷазо додан нест, балки пешгирии ҳуқуқварӯнкуниҳо аз ҳифзи ҳуқуқ манфиатҳои кӯдакон мебошад, зеро тарбияи дуруст на танҳо масъулияти оила, балки кафолати субути ҷомеа ва ояндаи неку барои давлат аст. аз ин рӯ падару модарон бояд ба рафтору кирдорҳои фарзандон диққати ҷиддӣ диҳанд, доимо аз вазъи таҳсилу муоширати онҳо бохабар бошанд ва онҳоро дар рӯҳияти ватандӯстӣ, эҳтироми қонун ва арзишҳои милли тарбия намоянд. зеро ҳар кӯдаке ки имрӯз дуруст тарбия меёбад, фардо метавонад шахси босавод, масъул ва барои ҷомеа муфид гард. новобаста аз он ки мо доир ба ҳамин қонуни масъулият дар бораи таълими тарбияи фарзанд бо шаҳрвандон дар муассисаҳо, бо хонандагону падару модарон, омӯзгорон, вохӯриҳо баргузор карда мешавад, оиди ҳамин қонуни мазкур машваратро доир мекунем. новобаста аз ин вохӯриҳо, бисёр падару модарон дар ҳамин чорабиниҳо вохӯриҳо иштирок намекунанд. падарон ва модарон ҳамкорӣ бо мактаб ҷалб карда шаванд ва бо онҳо фаҳмонида шавад ки тарбияи фарзанд танҳо вазифаи модар не, балки вазифаи ҳар ду волидайн мебошад. тибқи қонуни масъулият дар бораи таълими тарбияи кӯдак комиссияи ҷамъиятӣ ташкил карда шудааст дар маҳаллаҳо, ки комиссияи ҷамъиятӣ бештар бо ҳамин сокинони маҳалла суҳбату вохӯриҳо доир ба ҳамин қонун гузаронида мешавад. ҳамин содир намудани баъзе ҳуқуқварионкуниҳо аз ҷониби ноболиғон иштирок дар ҳамин муноқишаҳои беэътиноӣ ба таҳсил, саргардонӣ дар кӯчаҳо ва вақтҳои шабона, истифодаи нодурусти шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар рафторҳое ки метавонанд ба ояндаи онҳо таъсири манфӣ расонанд, суҳбату вохӯриҳо гузаронида мешавад. ё ин ки дар суҳбату вохӯриҳо қайд карда мешавад ё фаҳмонида мешавад. аз падару модарон мо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки нисбати таълиму тарбияи фарзандони худ беэътино набошанд.
0: шунавандагони гиромӣ, воқеан волидайнро зарур аст фарзандони худро бо تمام واسطه‌های ضروری تعلیم تامین کرده، باید به خوانندگان محبت و حرمت را نسبت به وطن، مهنت دوستی و قابلیت اجرا کردن وظیفه‌های معین را در خانه، قابلیت مستقل خدمت کردن و احتیاط کردن عرف و عادت‌های خوب ملی را پرورش دهند. برای عملی گردانیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، منتظم گذراندن کارهای تربیتی لازم است. فرزندان دنیا را با چشم و دل آنها می‌بینند و می‌شناسند و مناسبت خود را با عالم اطراف قبل از همه از نگاه پدر و مادر معین می‌کنند. شنوندگان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به پایان رسید. ما تهیه‌گران برنامه مشعل، محرر و مسئول من بنفشه قاسم‌زاده، کارگردان موجی‌گل یوسف، به شما روزگار خوب و آسایشته و همدلی و همراهی رو از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر شد و موفق باشید. سامیان عزیز و ارجمند.

0: تفریح در همه پولیس های میهن من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
1: لحظه تفریح
2: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
3: сумҳоро инҷо биёр як вақтҳо ҳамроҳи ҳофизон ба тӯи маръако рафта мусиқӣ аккордеон меравохтам. Боре ҳамроҳи Қурбон Зардак ба тӯи пурдабдабае рафтем. Баъди тӯй ӯ моро тороси хона оварда саросима ҳисоб карда як дарза панҷ сумро ба кисам андохту хайрихуш кард. Ҳисоб кунам 105 сум. Он замон ин миқдор сум пули калон қариб якуним маоши ман ҳисоб меёфт. Хурсанд ба хона даромадам. Падарам Ашур Сафар рӯи кадароз мекашид. Маро дида якбора суол дод. چند سومه داد؟ ست سومه دیم گفته فیره خورده است جواب داده من پنج سوم زیاد داده است او فیره نمیخورد گفت پدرم پنج سومه برای تو داده است و ست سومه برای من اینجا بیار سومه رو
1: لحظه تفره
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин
1: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмуъмин Раҳматуллоев муҳаррир Лутфия Қурбонова

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистони азизам, ватанам модари ҳусн. Сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн. Навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад, шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад. Меҳр аз қалби самовот сафо мерезад. Қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад. Хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад. Ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад. ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ, сари тавҳид бурун то дари Яздон дорӣ. Хиради туст давида бараги пайкари мо, бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо. Осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст, фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст. Тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ, даҳро турфази тоҷик ту зинат додӣ. Сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст. Эй ватан, гардираҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: дар ҷавонӣ умеду орзу ҳаст ва ҳадаф низ ҳаст, ки кас ба сӯи он меравад. барои расидан ба ҳадаф ба ҷавон ду нерӯ дар кор аст: нерӯи ирода ва нерӯи рафтори хуб, гуфтори хуб, кирдори хуб. зиёда касон дар ин ҷаҳон бо ҳама нерӯи ҷисмониву ақлониву ҳар гуна нерӯи дигар ва ҳатто лашкар нотавон мемонанд, зеро нерӯи зебоиро, ки тавонотар аз ҳар нерӯи дигар аст, бо худ надоштанд. мувозинати ирода ва зебоӣ хират ба бор меоварад. дар ҷавонӣ ин се сифат ваҳдати сегона месозанд, ки идеали комил мебошад.

агар дилгармии поки бо обу оташу хоки ватан дорӣ ва ё ҳусни расои дилбарӣ дар минбари ҳар анҷуман дорӣ, агар хоҳӣ ҳамеша чун дарахтони баҳорон гулфишону гулбасар гулгулшукуфо гулбадан бошӣ, агар хоҳӣ ҳамеша сабзу хуррам дар ҳавои сабзи фарвардин навои сабзи набзи зиндагӣ дар домани кӯҳу даман бошӣ, агар хоҳӣ ҳамеша навдаи сабзидаи аз пояи худ аз буни пояндаҳои худ ба гардун сарбасар бо сарзаминат танбатан бошӣ, миёни ришапайвандон, миёни ҳамдилону ҳамравонону ҷигарбандон, ҳамеша бо сари болои худ аз ҷавҳари воло, агар дар домани меҳан ва ё дур аз ватан бошӣ, ҳазорон шеваи шевои ширинат ба монанди ҳазор ово, ҳама зеру бами овои диринат забони модарӣ бошад, забони меҳрубони модарӣ бошад. шаҳодатномаи ному нишони мо, саодатномаи нурии роҳи каҳкашони мо, шаҳодатномаи таърихи пур аз моҷарои хунфишони мо, саодатномаи поки сиришти мо, саодатномаи зарҳалнигори зарнавишти сарнавишти мо, шаҳодатномаи буду набуди мо вуҷуди мо, шаҳодатномаи номоварии мо ҳама сабтанд рангин дар забони модарии мо. агар хоҳӣ ки асрори фалак, агар хоҳӣ ки асрори фалак ё ганҷи сармадро ки дар гардуну ҳомун аст, ки андар рӯҳу дар кӯҳ аст, ки дар бод асту дар оташ, ки дар хок асту дар об аст, ҳар он чизе ки мавҷуд аз вуҷуди офтоби рӯшанӣ бахш аст, ту огаҳ бошиву донӣ, варо бо чашми дил, бо меҳри меҳробии худ бишносиву хонӣ, ба ҷон савган ки ин ҳусну таровишҳои хуррамро, ҳама неку бади ин кӯҳна оламро фақат бо шеваи шевои дерини забони модарият метавон гуфтан, равон гуфтан. бидонам ман ки чӣ дирӯзу чӣ имрӯз забони рустани сабза, забони ширабандии ниҳолон равза дар равза, забони хандаи гул, забони ғунчаи хандон, забони боди атрогини гулгардон ба сад нақшу ба сад рангаш, ба сад оҳангу фарҳангаш, ба файзи чор фасли хиш ватан дар ҳафт иқлимаш ба бар дорад, чу тоҷи тоҷикии худ ба сар дорад. ҳама ин зинати кайҳонии меҳан, фурӯғи тинати яздонии меҳан, ҳама ин ҷавҳари поки сухан ё ҳикмати волои илму фан, ҳама ин ганҷи ҷовидони ҳастӣ дар туву дар ман забони модарӣ бошад, забони меҳрубони модарӣ бошад. шаҳодатномаи ҳастию мову қисмати мо ӯст, саодатномаи номусу нангу исмати мо ӯст, шаҳодатномаи таърихи таърих офарини мо, шаҳодатномаи болотарин, волотарин, гӯётарини мо, ки он пайванди ҷонпайванди ҷовидона то фардост. фарозо ҳамчу оҳанги фалак аз кӯҳсорон аст, фарохо ҳамчу савти шашмақом аз рӯзгорон аст. забони модарии мост, забони бостонии ниёгон аст, забони ориёии аҳуроӣ, забони паҳлавии паҳлавонон аст, забони порсии порсоён аст, забони нови тоҷикӣ, забони дилкушҳои модарии мост, забони модарӣ.

гиё то муниси ҳам, ёри ҳам, ғамхори ҳам бошем. Аниси ҷони ғамфарсудаи бемори ҳам бошем. Шабояд шамъи ҳам гардем, баҳри якдигар сӯзем. Шавад чун рӯз дасту пои ҳам, дар кори ҳам бошем. Давои ҳам, шифои ҳам, барои ҳам, фидои ҳам, дили ҳам, ҷони ҳам, дилдори ҳам, ғамхори ҳам бошем. Ҳаёти якдигар бошему баҳри якдигар мирем, гаҳе хандон зи ҳам, ё хаставу афгори ҳам бошем. Ҷамоли якдигар гардему айби якдигар пӯшем, қабову ҷубаву пироҳану дастори ҳам бошем. Яке гардем дар кирдору, дар гуфтору, дар рафтор, забону дасту по як карда, хидматкори ҳам бошем.

0: андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи андеша аст ва чун ҳар вақта бо шумо ман Саид Эҳсон бо ҳамроҳи Ҳабибуллои Абдулло ҳастем. ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз як мавзӯъ хеле муҳим аст. агар шумо аҳамият дода бошед, таи чанд рӯзи охир дар кишвар хокбориш ба мушоҳида мерасад ва дар атрофи ҳамин суҳбат мекунем. ба ҳамин хотир мо ҳам аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам аз кумитаи ҳифзи муҳити зист, акнун инҷа сохторҳои марбутаи ҳамин ниҳодҳо даъват кардем то вобаста ба хуб паёмадҳои анами хокборӣ суҳбат кунем ва чӣ бояд кард то ин паёмадҳо ба зарари шунавандаҳои мо набошад суҳбат анҷом бояд бидиҳем ва ин хокбориш то кай идома мекунад ва оё хуб ҳамин бемориҳое ки ҳастанд инҳо чӣ бояд кунанд ки ин бемориҳошон музмин нашавад ё оне ки ба ҳолатҳои дигар дучор нашаванд ба ҳамин хотир мо гуфтем мутахассисонро даъват кардем ҳоло дар студия яке аз меҳмонҳои мо омадан яке дигар ҳоло баъд аз чанд лаҳза вориди студия мешаванд ҳоло дар студия ҳадиса убайдуллоева табиби оилавӣ аз маркази ҷумҳуриявии таълими клиники тиби оилавӣ дар студия қарор доранд ва инчунин чигуна ки дар боло зикр кардам ҳоло аз кумитаи ҳифзи муҳити зистанд мо тамос гирифтем пеш аз ба эфир баромадан эшон гуфтанд ки дар роҳ ҳастанд ва шояд баъд аз 10 дақиқа ё 5 дақиқаи суҳбати мо шомил мешаванд ба суҳбати мо мо бо ишонам суҳбат мекунем биёед ҳадиса аз ин шурӯъ мекунем ки ин вобаста ба ин хокбориш барои шумо муроҷиат мекунанд муроҷиатҳо чӣ гуна аст аз ҳамин шурӯъ кунем ва баъдан меравем ба ҷузъиётҳои дигар
2: саломат бошед имрӯз мехоҳем дар бораи таъсири ҳавои гарм ва чанг ва ғубор ва саломатии инсон ва роҳҳои пешгирии оқибатҳои он маълумот пешниҳод намоем баланд шудани ҳарорати ҳаво метавонад ба организми инсон таъсири ҷиддӣ расонад дар гармии шадид организм барои нигоҳ доштани ҳарорати мӯътадили бадан бештар арақ мекунад аз ҳамин лиҳоз дар натиҷа об аз бадан ва намакҳои минералӣ аз бадан хориҷ шуда меравад хавфи камобӣ зиёд мегардад дар организм аломатҳои асосии камобӣ инҳо мебошанд ташнагии шадид хушк шудани даҳон заифӣ сардардӣ ва сарчархзанӣ ба назар мерасад агар сари вақт чора андешида нашавад мумкин аст инсон ба гармзанӣ ва ё зарбаи гармӣ дучор шавад ин ҳолат ба баланд шудани ҳарорати бадан сурх шудани пӯст набудани арақкунӣ дилбеҳазурӣ беҳушшавӣ ва ҳатто ба ҳолати рӯҳии инсон зарари ҷиддӣ мерасонад ба гурӯҳи хавфи баланд бештар кӯдакон шахсони калонсолон занҳои ҳомила инчунин ба ин бемориҳо шахсони гирифтори бемориҳои дилу рак бештар дучор мешаванд ва барои муҳофизат аз таъсири ҳавои гарм ва чангу ғубор тавсия дода мешавад дар давоми рӯз нӯшокии зиёд яъне зуд зуд ҳатто ташнаам набошанд об нӯшанд зиёдтар нӯшанд либоси сабук ва се ва ранги равшан ба бар намоянд аз сарпӯш бештар истифода баранд дар ҳавои гарм аз нӯшокиҳои спиртӣ ва миқдори зиёди қаҳва худдорӣ намоянд
1: қаҳва таъсир мекунад
2: албатта таъсир менамояд чунки қаҳва чӣ хеле ки медонем нӯшидан ё истеъмол намуданро дар организм ҳисси ҳамон нӯшокиро кам менамояд барои ҳамин мо бештар тавсия намедиҳем агар мақсад шахсро ба ҷои салқин бурда агар нӯшокии спиртӣ ва чӣ хеле ки гуфтем ба кӯдакон ва калонсолон диққати махсус додан зарур аст. Агар нишонаҳои гармзанӣ пайдо шавад, шахсро ба ҷои салқин бурда, либосҳои ғафсро аз бадан дур мекунем, бо оби хунук тамоми баданро тар менамоем. дар сурати беҳушӣ ё вазнинӣ, албатта ба ёрии таъҷилӣ мо сари вақт бояд муроҷиат намоем. бо ногуфта намонад, ки дар ҳавои гарм ва чангу ғубор бештар кӯдакон ба ин бемориҳои дармонравии қайкунӣ, чӣ хеле медонем, бемории мавсимӣ аст, бисёр гирифтор мешаванд. чунки дар фасли гармӣ манаму нигоҳ доштани хӯрокҳо риоя намешаванд, тарзи дуруст истеъмол намуданам, кӯдакҳо бисёр гарм ба берун мебароянд, оби хунук мехӯранд, метавонад инам як ябора аз гармӣ оби хунук нӯшидан ба организм ин ҳам таъсири ҷиддӣ мерасонад.
3: хуб, як чиз дигарам мехоҳам бипурсам. баъзан кӯдакҳо мо аҳамият медиҳем, ки дар оила кӯдакҳо иштиҳо надоранд, хӯрок намехӯранд. чӣ бояд кард?
2: ба инчунин кӯдакон мо бештар тавсия медиҳем аз витаминҳо истифода баранд. мо чӣ хеле медонем, ҳозир бисёр шудаи акс кӯдакон ба сайругашт бо модарон ба мағозо мебароянд ё ки баон берун ба сайругашт мебароянд, бисёр аз оҳои газдор истифода мебаранд. ба анамон ба вай манамин хушк чизҳо, хӯрокҳои вазнин ба мисли ходок, чипси, кирешки аз ҳамино бисёртар истифода мебаранд. мо медонем, ки таркиби онҳо аз ҳар намуд иловаҳои биологии бисёртар ҷойгир шудааст, ки ба организми инсон манамон приправа ё чизҳое, ки мегӯянд илова хӯрокҳо бисёртар илова мекунанд, ин ба организми инсон зарари ҷиддӣ ба махсусан ба организми кӯдакон, ки ин боиси камиштиҳои кӯдакон оварда мерасонад. барои мо бештар тавсия медиҳем ба ҳамин модарон, ки бештар бо кӯдакон машғуланд, аз хӯрокҳои манамин тезтайёру махсус дар фасли ҳамин гарму кам истифода баранд.
1: хуб, саломат бошанд ва ин тавр мекунем. шунавандаҳои гиромӣ, баъд аз як суруд шумо ҳам метавонед тамос бигиред, назару андешаҳои худро бигӯед ё чӣ суоле бошад. меҳмони дигари мо ҳам айни ҳол аз худ дарад доданд, ки наздик шудан ва шояд ки баъд аз ҳамин суруд ва меҳмони дигарро ҳам муаррифӣ мекунем ва онҳо вобаста ба самти худашон назару андешаҳошонро мегӯянд. ман аз коргарон хоҳиш мекунам, ки як суруд пахш шавад ва баъд аз суруд суҳбат идома хоҳад кард ва рақамҳо ҳам фаъол аст. 227-95-94 аст. шумо метавонед, ки баъд аз пахши як суруд шумо тамос бигиред ва ба мутахассисони мо суол бидед вобаста ба ҳамин мавзу. марҳамат мешунавед.
4: дониш сарватест, ки гум намешавад. таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маҳз

0: ҳикояти он ошиқ, ки шаб дар интизори маъшуқ буд.
1: Ошиқе будааст дар айёми пеш, посбони аҳд андар аҳди хеш. Солҳо дар банди васли моҳи худ, шоҳи мову моти шоҳаншоҳи худ. Оқибат ҷӯянда ёбанда бувад, ки фараҷ аз сабр тобанда бувад. Гуфт рӯзе ёри ӯ:
0: «Имшаб биё, ки бипухтам аз паи ту лӯбиё. Дар фалон ҳуҷра нишин то ними шаб, то биёям ними шаб ман беталаб».
1: Мард қурбон карду нонҳо бахш кард, чун падид омад маҳаш аз зери гард. Шаб дар он ҳуҷра ҳамӣ кард интизор, бар умеди ваъдаи он ёри ғор. Мунтазир биншасту хобаш дарра буд, уфтоду гашт бехаш он ғунуд. Соати бедор буд, хобаш гирифт ошиқи дилдодаро хоб. Э, шигифт! Баъди нисфуллайл омад ёри ӯ, содиқул ваъдона он дилдори ӯ. Ошиқи худро фитода хуфта дид, андаке аз остини ӯ дарид. Гирдагони чанд андар ҷайб кард, ки ту тифли гир ин небоз нард. Чун саҳар аз хоб ошиқ барҷаҳид, остину гирдагонҳоро бидид.
0: Гуфт:
1: «Шоҳи мо ҳама сидқу сафост. Он чӣ бар мо мерасад, он ҳам зи мост».
2: ҷамоли зебоӣ ва рӯҳу отифаи мавлавӣ дар ин зоҳир мегардад, ки алоқаи маънавиӯ ба сурати ишқ ва забони баён мешавад, ки саршор аз мусиқию садои наюрубобу чангу арғонун аст ва хонандаро ба ҳаракату рақсу само меандозад ва шодию ормонро дар ӯ зинда медорад ва парубол мебахшад. ин ашъор аст, ки ба мардум рӯҳоният, покизагӣ, фариштагӣ ва одамият меомӯзад. агарчи баёни ӯ бештар сурати иҳом ва ибҳом дорад ва равшанӣ андохтан ба ҳамаи онҳо имконнопазир аст, аммо боз ҳам моро месозад, ки ба қаҳри ин уқёнуси андешаҳо ғӯта хӯред ва ба қадри ҳимату зарфияти худ аз ин ганҷинии андешаву орои олии фикрии башарӣ дурдонаҳои пурқимат ва пурҳикмат берун биёварем ва овезаи гӯшу хуши худ ва ҳамнавъон созем. дар ин роҳ ҳикмати мавлоно моро мададгору раҳнамост. оби дарёро агар натвон кашед, ҳам ба қадри ташнагӣ бояд чашед.
3: анҷоми гуфтори 13-ум. таҳиягарони барнома: рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
1: لحظه تفریح
2: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
3: чанди ина менависӣ як вақт нависанда боту отиқ ва шоири султон шоҳзода кӯлоб рафта меҳмони ашур сафар шуданд. Меҳмононро хуш пазирои намуд ашур сафар. Аз дуҳи Москав Одина Ҳошимро даъват карда то рӯз базму суҳбати ширини оростанд. Гӯе ки Одина Ҳошим дам мегирифт, мизбон аз рӯзгори Сайдалӣ Вализода ҳикоятҳои шавқангез мекард. Яке аз ҳикоятҳояш ин буд. Баъди узви иттифоқи нависандагон шуданам, гуфт ашур сафар, моро ба душанбе ба маҷлисе даъват кардам. Ба фурудгоҳ рафта устод Вализодаро дидам, ки таи сояи дарахте ба ҳузур менишаст. Зиёраташ кардам. А, ту ҳам душанбе меравӣ? Пурсид устод. Бале, моро ҳам даъват кардам, ҷавоб додам ман. Ин хел ки бошад, рафта барои ман ҳам билет гир, якҷоя меравем, амр кард Вализода. Ман рафта ду билет гирифтам ва билети устодро оварда додам. Пулашро дар қиёмат мегирӣ, гуфт Вализода ва билетро дуққат карда ба киса зад. Ман қиёмат рафтарӣ нестам, ҳазл карда ман. Рави нарави ихтиёрат. Вақташ омад, ман худам рафтан мегирам, озир ҷавоби намуд устод. Дар душанбе драматург марҳум Саид Муродовро вохӯрдем. Ҳар се якҷоя хӯрохӯрӣ рафтем. Моло Ашур, боз амр кард устод Вализода. Рафта сихкабоб биёр. Пулашро Саид Муродов медиҳад. ман мақоли харч агар аз киссаи мардон бувадро ба хотир овода рафта кам не ғам не си сих кабоб овардам вақти ҳисобӣ кардани садбуроду ҳар қадари киссаашро чапаву роста менамуд ғайри порчои песа чизе намебаромад ночор пули сихкабобро ҳам ман додам баъд ба вализода рӯ оварда гуфтам устод ман ҳамроҳи шумо гашта дар бораи шумо хотираҳо навиштаниям пули билететонро ман додам پولی سیخکبا هم از کیسه من رفت. این قدر خصیصی کرده مرا غارت میکنید چکل در باره شما خاطر ها می نویسم. همین دو خصیصی مرا نویس خودش یک کتاب می شود. تبسم کنم جواد و ولیزاده. اشور صفات حکایتش رو تو همین جا رسانده بود که با تاردی از جان نمخیز شده با هیجان گفت. دومولو نویسید نویسید. همه اینا نویشتن در کار. بیشین بیشین. چندی اینا می نویسی؟ بی پرو جواب دو اشو سفر و با حکایتی نبودش
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
1: لحظه تفریح
2: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
1: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон абдулмӯмин раҳматуллоев муҳаррир лутфия қурбонова

бача буди бачаи ғинғолаи тир омад дар сарат чун ҷолаи рехт хунат дар фазои ёлаи ҳамчу фарзанди падар хонам туро зинда бошам зиндагардонам туро то ба хокат сар намемонад касе ашки сӯзони нарезонад касе аз куҷо ҳастӣ намедонад касе ҳамчу фарзанди падар хонам туро зинда бошам зинда гардонам туро аз барои зиндаҳо ҷон додаӣ ҷони пур аз меҳру армон додаӣ сармисоли марди майдон додаӣ ҳамчу фарзанди падар хонам туро зинда бошам зинда гардонам туро бо дили садчок аз дарду алам ёд кардам дар сари гӯрат қасам сатри меҳрат менависам бо қалам ҳамчу фарзанди падар хонам туро зинда бошам зинда гардонам туро.

шунаванда ҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо аз силсила барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири зиндаёд Ҳакимҷон Саидзодаро аз мураттаботи гуфторҳои адабии радиои фарҳанг дар қироати ашури ашурзод шунидед. Муназими овоз Барнои Носир, муҳаррир Лутфия Қурбонова. Шод бошед.

тоҷикистони азизам, ватанам модари ҳусн, сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн, навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад, шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад, меҳр аз қалби самовот сафо мерезад, қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад, хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад, ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад, ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ, сари тавҳид бурун то дари яздон дорӣ, хиради туст давида бараги пайкари мо бувад, андешаи хоки раҳи ту дар сари мо, осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст, фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст, тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ, даҳро турфа зи тоҷик ту зинат додӣ, саҷда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст, эй ватан, гардираҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

авранги хусравӣ мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги хусравӣ баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, мавзӯи қадр кардан ва дӯстдоштани забони адабӣ ва эҳтиром кардани забони модарӣ, инчунин беғалат хондани матни сурудҳо як мавзӯи оддӣ ва ё дуюмдараҷа нест. Азбаски ҳофизон тарғибгари фарҳанги миллӣ, таърих ва забони модарӣ ҳастанд, бояд ҳар рӯз биомӯзанд. Аз нозукиҳои сухан ва қоидаҳои имлои забони модарӣ бохабар шаванд. Зеро ба қавли Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, бувад тобиши моҳу меҳр аз сухан, бувад гардиши нӯҳ сипеҳр аз сухан. Сухан гар набудӣ, набудӣ қалам, ба лавҳи баён сар насудӣ қалам. Шумо барномаи навбатии Авранги Хусравиро шунидед. Онро бароятон Убайдуллоҳ Акрамзод ва нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. Шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

писари Мавлоно Султон Валад гуфта ки агар падарам ба овои рубоб пештар таваҷҷӯҳ мешуд, тамоми маснавиу ғазалҳояшро бо навои рубоб оғоз мекард ва ҳар лаҳза ин сози сеҳрангезро ба забон мегирифт. намедонем ин гуфтаҳо то чӣ қадар

ҳақиқат доранд. Аммо бояд ҳамин нуктаро бигӯем, ки худи Султон Валад маснавие дорад бо номи Рубобнома. вале он чун найномаи Мавлоно маҳбубият пайдо накарда, ҳама офоқро аз овои най пур насохта. ногуфта намонад, ки дар ғазалиёти Мавлоно мо садуи ҳама созҳоро эҳсос мекунем ва дар ҳавои ҳар яке чисон задани дили шоирро мушоҳида месозем. ӯ гӯяд: ҷумла саволу ҷавоб зӯст, манам чун рубо, мезанадам ӯ шитоб захма, яъне бино.

худро чун рубоб нодону хурӯшон дидан ҳам сабаб дорад. Рубобӣ тавонад ба торҳои дил захма занад, касро ба олами зебоӣ раҳнамон созад. охир инсонҳои соҳибҳунар ва соҳибсухан ба худованд наздиканд. ҳар касе ки он садоро, он оворо бо гӯши ҷон мешунавад, ба он наво пайваста ба сӯи само равад. ва дар ин бора дар боби рубоб султон Балад, ки ошиқу шифтаи овози рубоб буд, ҳикояти дигаре овардааст. рӯзе аз падарам пурсиданд, ки дар нағмаи рубоб чӣ шигифтиҳост, ки ӯ он қадар аз навохтани он маст мегардад. мавлоно ҷавоб гуфтанд, ки мо аз он овози дарвозаи биҳиштро мешунавем. дар он маҳфил саид шарофиддин аз ҳазрати мавлоно суол карданд: мо низ овози рубобро мешунавем, лекчаро гарм намегардем ва ба шӯр намеоем. мавлоно гуфтанд: он чи мо мешунавем садои боз шудани дарвозаи биҳишт аст, ва он чи ту мешунавӣ садои баста шудани он. садои рӯҳ зи ҷӯши шароб мешунавам, садои боби биҳишт аз рубоб мешунавам. тафовут аст миёни шунидани ману ту бастаи дару ман фатҳи боб мешунавам.

ҳамин маъниро баъди чанд аср соиби Табризӣ дар ғазалаш овардааст, ки ҳамон гуфтугӯро акс намудааст. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар оҳанги зиндагӣ шеъру сухан худро хеле накӯ дарёфта буд. Сухани ӯ, ҳаракати ӯ, шеъри ӯ ба рақси самоъ пайвастани ӯ ҳама мусиқӣ дошт, савт дошт, оҳанги малакутӣ дошт. Дар бораи як рубоб, як сози мусиқӣ ин қадар сухан гуфтан, бо шеър оҳанги рубобро кушодан танҳо ба чунин абармардони ҳунар даст диҳад. Сабук бинвоз, эй мутриб рубобе, бигардон зудтар соқи шаробе. Дилбастагии Мавлоно ба мусиқӣ ва мутрибон то ба дараҷае, ки ӯ худовандро илтиҷо мекунад: худоё, мутрибонро ангубинде барои зар дасти оҳанинде.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистони азизам, ватанам модари ҳусн. Сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн. Навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад, шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад. Меҳр аз қалби самовот сафо мерезад. қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад. Хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад. ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад. ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ, сари тавҳид бурун то дари яздон дорӣ. хиради туст давида бараги пайкари мо, бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо. осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст, фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст. тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ, даҳро турфази тоҷик ту зинат додӣ. сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст. эй ватан, гардираҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

0: Ҷанбасти ҳафта. Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳафтае ки гузашт. Хабару гузоришҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ дар ҳафт рӯз. Ҷанбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг.
1: Салом шунавандагони азиз. Таваҷҷӯҳ намоед ба муҳимтарин хабарҳои дохилӣ ва хориҷи кишвар аз бахши иттилоотии ҷанбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг. Сеҳми июн таҳти раёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Ҳукумати Кишвар, Пешвои Миллат, Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Дар маҷлис дар бораи барномаи давлатии рушди инновасионии соҳаи пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши Вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. Таъкид гардид ки барнома бо дар назар дошти нақши пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. Гуфта шуд ки пахтакорӣ як аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани иқтидори содироти кишвар нақши муҳим дорад. Сипас барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид. Таъкид шуд ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пила, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонӣ технологияҳои коркарди пила ба шумор меравад. Ҳамчунин зикр гардид ки лоиҳа ба 5 самти асосӣ: ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кирмак, парвариши кирмак,

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори дуюм.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. Ёдгорӣ ба ҳазораҳои 4-ум ва 3-уми пеш аз милод тааллуқ дорад. Яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976-ум кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

чанг сози мусиқист, ки дар мамлакатҳои шарқ ва шарқи назик маъмул аст. 72 тори металлӣ ва ҳамон миқдор гӯшак дорад. Системаи қаторовозиаш аз 24 пардаи диатоникӣ ва хроматикӣ иборат аст. Чанг ба қатори созҳои якканавозӣ дохил шуда дар оркестр ва ансамбли созҳои миллӣ ва се истифода мешавад. Чанг таърихи тӯлонӣ дорад. Мувофиқи маълумоти махасҳои қадимӣ, ҳанӯз дар давраи шумериҳо 1432 то милод ин соз ба шакли намуди мухталиф маъмул будааст. тавре дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ омадааст. Чангнавози шоҳ Баҳроми Гур, асри 5-6, озода. Ҳамеша бо чанг дар паҳлӯи шоҳ будааст ва суҳбатҳои хоси ӯро бо садои чанг гарм месохтанд. ҳанӯз дар асрҳои 9-10 чанг яке аз созҳои мусиқии дӯстдоштаи мардуми Эрони Табор ба ҳисоб рафтааст. шоирону ҳофизон бо ҳамовози он суруд мехонданд ва дар ансамбл ҷур мекарданд. Устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, яке аз аввалинҳо шуда, дар ашъораш чангро ёдрас шудааст. Рудакӣ чанг бигирифту навох бода андоз ки ӯ суруд андохт. Ё худ Фирдавсӣ мегӯяд: ҳама шаб зи овози чангу рубо сипаҳро наомад барон дашт хоб. ин ду мисра моли мушфиқист ки мегӯяд: дуто шудам зи ғами ишқу зор менолам ба нола дод бувад қомати хамидаи

сози чанг ба шакли тағйирёфташ бо унвонҳои мухталиф байни халқҳои юнон кимвал халқҳои араб хонон мардуми эрон ва қафқоз бошад сантур ва халқҳои молдавия беларусия симбала маъмул аст.

ҷангҳои замони қадим аз ҷангҳои ҳозира дида, на ин ки бо шаклашон, балки бо диапазон, фосилаи мобайни садо аз ҳама паст ва аз ҳама болоияшон аз ҳамдигар ба кулӣ фарқ мекунанд. Чангро бо ду чангчӯб менавозанд. Чангчӯбро асосан аз чӯби бамбук сохта, дастаи онро каме камон шакл мекунанд. Дар як чӯби чангчӯб резинаи махсус гузаронида, нуги дигари онро ба мисли мизроб борик мекунанд. Ҷиҳати қувва ва садои мувофиқи дил ба даст овардан аз камон шаклӣ ва вазни резина дар нуги чангчӯб буда вобастагӣ дорад. тарзу услубҳои навозиши чанг

тарзи услубҳои навозиши чанг ҳафт оянд. Чор хел усули навозандагӣ дар чангнавозӣ маъмул аст. Чанг ба гурӯҳи созҳои торӣ, зарбӣ дохил мегардад. Аз солҳои 50-уми асри 20 як зумра мутахассисони соҳибкас, ки дар тағйиру тайёр намудани шогирдони чангнавоз ҳисса гузоштан қобили ёдоварист. Турсун Улмасов, Алмос Абдуллоев, Хушназар Рузадоров, Эргаш Азизов, Шароф Ходжиев, Малика Мустафина ва дигарон.

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунем мо аз алакҳои бибӣ хоби ва роҳат меравем

0: Салом, бачаҳои азиз. Имшаб бибии афсонагӯ аз маҷмӯаи чӣ меҷӯяд нозанини шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шеъре қироат мекунад ва аз ҳикояти бӯстони Саъдии Шерозӣ дар бозгӯии шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ ҳикояи марде ки фақат айб меҷӯядро ба шумо нақл мекунад.
1: ҷавоне бисёр сухандону суханвар буд. Ҳар гоҳе ки аз ин ё он масъала сухан мегуфт, мардуми ҳозир мафтунаш мешуданд, ба ваҷд меомаданд ва бо як овоз такрор мекарданд:
2: «О, раҳмат ба падараш! Чӣ қадар бо маҳорату зиракию оқилӣ ҳарф мезанад!»
1: Боре як марди раҳгузар суханронии ҷавон ва таҳсину офарингӯии ҳозиронро хеле мушоҳида кард ва дарёфт, ки дар маҳорати сухангӯии ҷавони таърифӣ нуқсон ҳаст. Вай баъзе калимаҳоро равшану бурро талаффуз карда наметавонист. Мард ба шунавандаи паҳлӯяш, ки мӯйсафеди ҷаҳондидае буд, рӯй оварду гуфт:
2: «Ин ҷавон дар талаффузи баъзе калимаҳо оҷизӣ мекашад, равону возеҳ гуфта наметавонад. Чаро ин қадар ӯро офарин мегӯед?»
1: Мӯйсафед бо ҳайрат ба рӯи марди раҳгузар нигоҳ карду бо маломат гуфт:
2: «Намебинӣ, ки дандонҳои ин ҷавон нест? Аз ин рӯ баъзан дар талаффуз ба норавшанӣ роҳ медиҳад.
3: Пас чаро ӯро таҳсин мекунед? Фарёд мебардоред, ки суханвари ягона ва нотакрор аст?»
1: Мӯйсафед боз бо ҳамон оҳанги пешина гуфт:
2: «Ин ҷавон воқеан ҳам дар суханронӣ ҳамто надорад. Шунаванда аз равшании фикр ва оҳанги гуфтори ӯ лаззат мебарад.»
1: Марди раҳгузар исрор кард:
2: «Ху, охир на ҳама калимаҳоро дуруст талаффуз мекунад.»
1: Мӯйсафед дид, ки ҳамсӯҳбаташ каси якрав ва ҷоҳил менамояд. Хост, ки аз ӯ худро дур кашад. Чанд қадам ба пеш гузошту, чизе магар ба ёдаш омад, ки ба қафо ба назди раҳгузар боз омад ва гуфт:
2: «Ин ҷавон ҳунарҳои зиёди ҷолибе дорад. Ту онҳоро дида наметавонӣ. Як нуқсони ба ҳама аёни ӯро мебинию бас. Чашми ту камбудро мебинаду муваффақиятро не. Аз ин рӯ кӯру кар будани ту беҳтар аст.»
0: Бачаҳои азиз, ин ҷо ҳикояи марде, ки фақат айб меҷӯяд, анҷом ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмӯаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳу шодӣ мебахшем.
1: Шаршара. Аз тангнои дара резад оби шаршара, паҳну парешон шавад, софу дурахшон шавад, олами зебо шавад, боби тамошо шавад.
0: Бачаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» шеъре аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмӯаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» ва аз ҳикояти бӯстони Саъдии Шерозӣ дар бозгӯии шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ ҳикояи «Марде, ки фақат айб меҷӯядро» дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова. Хоби ба роҳат, хуртаракони азиз.

0: радиои фарҳанг, тарғибгари фарҳангу тамаддуни Тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг, минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг, сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг, муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 52-юм.
1: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст. Бинобар нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

0: шумо гуфтори 53-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Аз шеърҳои рӯз,
2: аз шеърҳои рӯз.
3: Ватан боми ҷаҳонам, Тоҷикистонам. Сари олам сари кӯҳат. Бува домони олам кӯҳ домонат. Туи ҳамдарз бо гардуни гардон, туи ҳаммарз бо даргоҳи Яздон. Давоми сарзаминат осмони туст. Давоми роҳҳоят каҳкашони туст. Ҳазорон олами дигар ба марзи нуриёни туст. Давоми руду дарьёҳои ту дарьёи нури туст. Зуҳуру фазли олам аз зуҳури туст. Аз ин пагоҳ бадон саҳар малоик дориву ҳурону меҳру маҳ. Туи давлат, манам миллат, манам дорову давлатманди боҳимат. Худо худ бар сари ман тоҷ бинҳодааст, раҳи меъроҷ бикшодааст. Нарустам ман зибехи бутаи як миллати дигар, манам аз фари Яздони Музафар. Маро момо ҳаво тоҷик зодааст, маро бобои одам исмати мавсуф додааст. Аз ин обу аз ин хоки гулафшон ба дуньё омадам бо ҳукми Яздон. Манам тоҷик, хокам Тоҷикистон.

0: таронаҳо гуфтем. Ман медонам, ки шумо таронаҳои хеле маъруфу маҳбуби зиёде доред, ки солҳои қаблӣ сурудаед. Хуб, агар шабахайро истисно кунем, чун ин тарона алака таронаи мардумӣ шуд ва ҳама онро суруданду, ҳама дар борааш медонанд. Хуб, таронаи чашми сиёҳе дорӣ, ширин нигоҳе дорӣ, аз зери чодарат занг бизан, занг бизан, ва боз чанд аз таронаҳои маъруфе, ки масалан дар солҳои дар ансамбли оркестри эстрадии Гулшан сурудаед. Хуб, нияти бозхонӣ ҳаст, нест, чӣ гуна?
1: инҳоро ман аллакай хеле ки шумо дар барнома будед 50 солаги бозхонӣ кардам, вале дигар сурудҳои аслан ки ман бозхонӣ ҳоло накардам. бисёр сурудҳо ҳастанд, масалан дар суруди дар куҷои дилбарам, ман туро хушбахти дунё мекунам, ёр ёр дилозор, суруди ҷавонӣ ва дигар сурудҳое ҳастанд, ки ман ҳоло мехоҳам ки ҳамонҳоро бозхонӣ кунам.
0: умри дубора бошадбаъзе
1: шунавандаи худро алакай дорандба ғайр аз сурудҳое ки сурудои нав хеле зиёданд, ки ман онҳоро бояд ки аранжировка карда сабт кунам онҳоро, яъне ки
0: пешниҳоди шунавандаон
1: сурудҳои нав низ ҳастанд, аз давраи ҷавонӣ ҳастанд. фақат мо бояд ки вақт ёбем, фурсат ёбем,
0: киматтарин чиз ин вақт аст,
1: сурудҳоро тайёр кунем. барое ки барои як сурудро тайёр кардан хеле вақт меравад, барои аранжировкаи суруд, барои сабти овоз. бинобар ҳамин, лекин албатта кӯшиш кардам дар кор, ки чӣ қадар зиёдтар сурудҳои нав.
0: шунавандаи дар хати телефон аст, мунтазираш намекунем, ба фикрам интизор шуд. салому алайкум. ало, متاسفانه گوشی رو گذاشتن، خیلی زیاد انتظار شدم. خب معذرت، اگر امکانیت داشته باشید میتونید دوم بار در تماس شوید. در حقیقت هم همین گونه ترانه ها رو از نو بازخوانی کردن، من فکر میکنم که چون سالهای قبلی سرودن، هر زمان هر دور چی بگم خصوصیت خاصی خود رو دارد و زمانه دیگر که شد، زمانه پیشرفت که شد، با талабот дигаргуна мешавад, вобаста ба талаботи мардум, вобаста ба имкониятҳои техникие ки мо имрӯз дорем. яъне имкониятҳо бештар шуданд, метавонад ки тарона боз беҳтару хубтар садо бидиҳад. амтарнест
1: дуруст албатта
0: вақте ки шумо бозхонӣ мекунед, дигаргунӣ дар масалан аз қабл дида мешавад ё не, масалан аз оҳанг ё аз
1: бо мурури замон, яъне ки таҷриба, чӣ қадар солҳои зиёд таҷриба гирифтем, албатта аз пештара беҳтар месароем мо ҳозир.
0: вале садо пухта мерасад, ба қавле мегӯянда
1: баъд чӣ камбудие ки дар инҷо буд ислоҳ мешавад ва имконияти техникӣ низ беҳтар аст ва аранжировкаҳои бо беҳтар мекунем, боз мусиқишро бойтар менамоем. албатта бояд ки ҳар як суруди ки месароем бай беҳтар мешавад.
0: дар ҳақиқат ҳам, ва фикр мекунам ки ҳамин таронаҳое ки масалан бозхонӣ мекунед, ҳатман бояд ки дар хазинаи радиои тоҷикистон бояд бошад, чунки пас аз солҳо метавонанд ки боз онро истифода бубаранд. ва шумо чӣ назаре доред, агар таронаҳои шумо аз ҷониби дигарон бозхонӣ шавад, шумо қабул мекунед?
1: албатта ҳеҷ гап не ягон зарар надорад, фақат ҳамин ки вақте ки месароям бояд ки эълон кунам муаллифи оҳангро, муаллифи шеърро бояд ки эълон кунам ва бисёртар. хай албатта хубтар мешуд, боз хубтар мешуд ки масалан як бо телефони ҳам бошад, як маротиба масалан барои зебаш, барои айрои одоб бояд ки як бор иҷозат пурсанд ки ман ҳамин сурудро сарояд, ман ҳеҷ вақт не намегӯям.
0: бале, дар ҳақиқатам. хуб, ман фикр мекунам ки ҷавонони мо бояд ҳамин чизро ба инобат бигиранд, ҳатман. ҷавоное ки бар ҷодаи санъат қадам мегузаранд ва мехоҳанд таронаҳои ҳунармандони маъруфро бозхонӣ кунанд. хуб, устод, дар бораи он мегуфтед ки ҳамин таронае ки боз ошиқ шавам гуфтем ва соли 1981 сабт шуд, шумо дар хотир надоред ки аввалин маротиба ин сурудро дар куҷо сурудед ва чӣ гуна сурудед ва чӣ гуна қабул шуд, дар куҷо сабт шуд?
1: дар хонаи радио сабт шуд. албатта
0: мо
1: оркестри Гулшан дар ҳамин хонаи радио дар

0: ҷи бостон
1: саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. Дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
2: радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
3: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
2: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
3: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
2: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Дар ҳамаи синаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият масъулияти асосӣ бар души падару модар аст, зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. Мутаассифона имрӯз дар натиҷаи беаҳамиятӣ ва беназоратӣ идеае аз падару модарон як гурӯҳ наврасону хонандагон бетарбия монда ба корҳои номатлуб даст мезананд. фарзанд давомдиҳандаи умри одамизод мебошад. то он даме ки инсон дар қайди ҳаёт ҳаст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо котиби мақомоти васоиату парастории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе раҳмонова маҳбуба.
1: зарурати қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълими тарбияи кӯдак ин дар он аст ки масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд бештар гардад. ин қонун барои пешгирии беназоратии кӯдакон, баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва ҳифзи ҳуқуқҳои манфиатҳои кӯдакон қабул гардидааст.
0: асосан кадом талаботҳои ҳамин қонун аз ҷониби волидайн риоя карда намешавад ва ёнки волидайн уҳдадориҳои қонуни мазкурро риоя намекунанд?
1: бале, баъзе волидайн назорати доимии фарзандро намебаранд, аз рафтору таҳсили онҳо огоҳ нестанд ва ба тарбияи маънавию ахлоқии фарзандонашон кам аҳамият медиҳанд.
0: тавре медонем кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон падару модарро барои рушду камоли фарзандашон масъул намудааст. масъулияти онҳо мувофиқи қонунгузорӣ дар чӣ мебинед?
1: мувофиқи қонунгузорӣ масъулияти падару модар дар таъмини шароити зиндагӣ, таълими гирифтан ва тарбияи дуруст, ҳифзу саломатӣ ва назорати рафтори фарзанд зоҳир мешавад. чӣ хеле ки ба ҳамагон معلوم است سرچشمه اساسی تربیه از اویلا آغاز می شود. ما از در اویلا کودک محبت به وطن، احترام زبان، فرهنگ و ارزش های ملی را می آموزد. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای چنین حالت ها مسئولیت معین را پیش بینی نموده است. از جمله مطابق همین طلبات کدکس قوارونکنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای اجرا نکردن عهدهداری ها اوید به تعلیم تربیه فرزندان نوبلیغ نسبت پدر و مادر یا شخصان آنها را عوض کننده چاره های جوابگری ماموری تطبیق کرده می شود. هدف چنین چوره ها پیش از همه جزا دادن نیست، بلکه پیشگیری حقوق ورانکنی ها از حفظ حقوق منفعت های کودکان می باشد. زیرا تربیه درست نه تنها مسئولیت اویلا، بلکه کفالت ثبوت جامعه و آینده نیکو برای دولت است. از این رو پدر و مادران باید به رفتار و کردار های فرزندان دقت جدی دهند، دائما از وضعیت تحصیل و معاشرت آنها باخبر باشند و آنها را در روحیت وطن دوستی، احترام قانون و ارزش های ملی تربیت намоянд. зеро ҳар кӯдаке ки имрӯз дуруст тарбия меёбад, фардо метавонад шахси босавод, масъул ва барои ҷомеа муфид гардад. новобаста аз он ки мо доир ба ҳамин қонуни масъулият дар бораи таълими тарбияи фарзанд бо шаҳрвандон дар муассисаҳо бо хонандагону падару модарон омӯзгорон вохӯриҳо баргузор карда мешавад, оиди ҳамин қонуни мазкур машваратҳо доир мекунем. новобаста аз ин вохӯриҳо бисёр падару модарон дар ҳамин чорабиниҳо вохӯриҳо иштирок намекунанд. падарон ва модарон ҳамкорӣ бо мактаб ҷалб карда шаванд ва бо онҳо фаҳмонида шавад, ки тарбияи фарзанд танҳо вазифаи модар не, балки вазифаи ҳар ду волидайн мебошад. тибқи қонуни масъулият дар бораи таълиму тарбияи кӯдак комиссияи ҷамъиятӣ ташкил карда шудааст дар маҳаллаҳо, ки комиссияи ҷамъиятӣ бештар бо ҳамин сокинони маҳалла суҳбату вохӯриҳо доир ба ҳамин қонун гузаронида мешавад. ҳамин содир намудани баъзе ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби нобулиғон иштирок дар ҳамин муноқишаҳои беэътиноӣ ба таҳсил, саргардонӣ дар кӯчаҳо ва вақтҳои шабона, истифодаи нодурусти шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар рафторҳое, ки метавонанд ба ояндаи онҳо таъсири манфӣ расонанд, суҳбату вохӯриҳо гузаронида мешавад. ё ин ки дар суҳбату вохӯриҳо қайд карда мешавад ё фаҳмонида мешавад. аз падару модарон мо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки нисбати таълиму тарбияи фарзандони худ беэътинод набошанд.
0: шунавандагони гиромӣ, واقعاً والدین را ضرور است فرزندان خود را با تمام واسطه‌های ضروری تعلیم تأمین کرده، باید به خوانندگان محبت و حرمت را نسبت به وطن، مهنت دوستی و قابلیت اجرا کردن وظیفه‌های معین را در خانه، قابلیت مستقل خدمت کردن و احتیاط کردن عرف و عادت‌های خوب ملی را پرورش دهند. برای عملی گردانیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، منتظم گذراندن کارهای تربیتی لازم است. فرزندان دنیا را با چشم و دل آنها می‌بینند و می‌شناسند و مناسبت خود را با عالم اطراف قبل از همه از نگاه پدر و مادر معین می‌کنند. شنوندگان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به پایان رسید. ما تهیه‌گران برنامه مشعل، محرر و مسئول من بنفشه قاسم‌زاده، کارگردان موجی‌گل یوسف، به شما روزگار خوب و آسایشته و همدلی و همراهی رو از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر، شاد و موفق باشید. سامیان عزیز و ارجمند.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфид аст дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: дар ҷавонӣ умеду орзу ҳаст ва ҳадаф низ ҳаст ки кас ба сӯи он меравад. барои расидан ба ҳадаф ба ҷавон ду нерӯ дар кор аст. нерӯи ирода ва нерӯи рафтори хуб, гуфтори хуб, кирдори хуб. зиёда касон дар ин ҷаҳон бо ҳама нерӯи ҷисмониву ақлониву ҳар гуна нерӯи дигар ва ҳатто лашкар нотавон мемонанд. зеро нерӯи зебоиро ки тавонотар аз ҳар нерӯи дигар аст бо худ надоштанд. мувозинати ирода ва зебоӣ хират ба бор меоварад. дар ҷавонӣ ин се сифат ваҳдати сегона месозанд, ки идеали комил мебошад.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Агар дилгармии поки бо обу оташу хоки ватан дорӣ ва ё ҳусни расои дилбарӣ дар минбари ҳар анҷуман дорӣ, агар хоҳӣ ҳамеша чун дарахтони баҳорон гулфишону гулбасар, гулгулшукуфо гулбадан бошӣ, агар хоҳӣ ҳамеша сабзу хуррам дар ҳавои сабзи фарвардин, навои сабзи набзи зиндагӣ дар домани кӯҳу даман бошӣ, агар хоҳӣ ҳамеша навдаи сабзидаи аз пояи худ, аз буни пояндаҳои худ ба гардун сарбасар бо сарзаминат танбатан бошӣ, миёни ришапайвандон, миёни ҳамдилону ҳамравонону ҷигарбандон, ҳамеша бо сари болои худ аз ҷавҳари воло, агар дар домани меҳан ва ё дур аз ватан бошӣ, ҳазорон шеваи шевои ширинат ба монанди ҳазор ово, ҳама зеру бами овои диринат забони модарӣ бошад, забони меҳрубони модарӣ бошад. шаҳодатномаи ному нишони мо, саодатномаи нурии роҳи каҳкашони мо, шаҳодатномаи таърихи пур аз моҷарои хунфишони мо, саодатномаи поки сиришти мо, саодатномаи зарҳалнигори зарнавишти сарнавишти мо, шаҳодатномаи буду набуди мо, вуҷуди мо, шаҳодатномаи номоварии мо, ҳама сабтанд рангин дар забони модарии мо. агар хоҳӣ ки асрори фалак, агар хоҳӣ ки асрори фалак ё ганҷи сармадро, ки дар гардуну ҳомун аст, ки андар рӯҳу дар кӯҳ аст, ки дар бод асту дар оташ, ки дар хок асту дар об аст, ҳар он чизе ки мавҷуд аз вуҷуди офтоби рӯшанӣ бахш аст, ту огаҳ бошиву донӣ, варо бо чашми дил, бо меҳри меҳробии худ бишносиву хонӣ, ба ҷон савган ки ин ҳусну таровишҳои хуррамро, ҳама неку бади ин кӯҳна оламро, фақат бо шеваи шевои дерини забони модарият метавон гуфтан, равон гуфтан. бидонам ман ки чӣ дирӯз чӣ имрӯз, забони рустани сабза, забони ширабандии ниҳолон равза дар равза, забони хандаи гул, забони ғунчаи хандон, забони боди атрогини гулгардон, ба сад нақшу ба сад рангаш, ба сад оҳангу фарҳангаш, ба файзи чор фасли хиш, ватан дар ҳафт иқлимаш бабар дорад, чу тоҷи тоҷикии худ ба сар дорад. ҳама ин зинати кайҳонии меҳан, фурӯғи тинати яздонии меҳан, ҳама ин ҷавҳари поки сухан ё ҳикмати волои илму фан, ҳама ин ганҷи ҷовидони ҳастӣ дар туву дар ман, забони модарӣ бошад, забони меҳрубони модарӣ бошад. шаҳодатномаи ҳастию мову қисмати мо ӯст, саодатномаи номусу нангу исмати мо ӯст, шаҳодатномаи таърихи таърих офарини мо, шаҳодатномаи болотарин, волотарин, гӯётарини мо, ки он пайванди ҷонпайванди ҷовидона то фардост. фарозо ҳамчу оҳанги фалак аз кӯҳсорон аст, фарохо ҳамчу савти шашмақом аз рӯзгорон аст. забони модарии мост, забони бостонии ниёгон аст, забони ориёии аҳуроӣ, забони паҳлавии паҳлавонон аст, забони порсии порсоён аст, забони нови тоҷикӣ, забони дилкушҳои модарии мост, забони модарӣ.

0: гарми оби хунук нӯшидан ба организм ин ҳам таъсири ҷиддӣ мерасонад.
1: Хуб, як чиз дигарам мехоҳам бипурсам. Баъзан кӯдакҳо мо аҳамият медиҳем, ки дар оила кӯдакҳо иштиҳо надоранд, хӯрок намехӯранд. Чӣ бояд кард?
0: Ба инчунин кӯдакон мо бештар тавсия медиҳем аз витаминҳо истифода баранд. Мо чӣ хеле медонем, ҳозир бисёр шуда як кӯдакон ба сайругашт бо модарон ба мағозо мебароянд, ё ки баон берун ба сайругашт мебароянд, бисёр аз оҳои газдор истифода мебаранд. Ба анамон ба вай манамин хушк чизҳо, хӯрокҳои вазнин ба мисли ходок, чипси, кирешки аз ҳамино бисёртар истифода мебаранд. Мо медонем, ки таркиби онҳо аз ҳар намуд ва иловаҳои биологии бисёртар ҷойгир шудааст, ки ба организми инсон манамон приправа ё чизҳое, ки мегӯянд илова хӯрокҳо бисёртар илова мекунанд, ин ба организми инсон зарари ҷиддӣ, махсусан ба организми кӯдакон, ки ин боиси камиштиҳои кӯдакон оварда мерасонад. Барои мо бештар тавсия медиҳем ба ҳамин модарон, ки бештар бо кӯдакон машғуланд, аз хӯрокҳои манамин тезтайёру махсус дар фасли ҳамин гармо кам истифода баранд.
2: Хуб, саломат бошанд ва ин тавр мекунем. Шунавандаҳои гиромӣ, баъд аз як суруд шумо ҳам метавонед тамос бигиред, назару андешаҳои худро бигӯед ё чӣ суоле бошад. Меҳмони дигари мо ҳам айни ҳол аз худ дарад доданд, ки наздик шудан ва шояд ки баъд аз ҳамин суруд ва меҳмони дигарро ҳам муаррифӣ мекунем ва онҳо ҳам вобаста ба самти худашон назару андешаҳошонро мегӯянд. Ман аз коргарон хоҳиш мекунам, ки як суруд пахш шавад ва баъд аз суруд суҳбат идома хоҳад кард ва рақамҳо ҳам фаъол аст. 227-95-94 аст. Шумо метавонед, ки баъд аз пахши як суруд шумо тамос бигиред ва ба мутахассисони мо суол бидед вобаста ба ҳамин мавзу. Марҳамат мешунавед.
3: Дониш сарватест, ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маст нӯшад шавад ҳушёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухангар парешон барояд мано, парешон шуда хок.

0: тафреҳ дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ
1: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шӯхеву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин
2: чанди ина менависӣ як вақт нависанда Боту Отиқ ва шоири Султон Шоҳзода кӯлоб рафта меҳмони Ашур Сафар шуданд. меҳмононро хушпазироӣ намуд Ашур Сафар. аз доҳаи Москав Одина Ҳошимро даъват карда то рӯз базму суҳбати ширини оростанд. гӯе ки Одина Ҳошим дам мегирифт, мизбон аз рӯзгори Сайдалӣ Вализода ҳикоятҳои шавқангез мекард. яке аз ҳикоятҳояш ин буд. баъди узви иттифоқи нависандагон шуданам, гуфт Ашур Сафар, моро ба душанбе ба маҷлисе даъват кардам. ба фурудгоҳ рафта устод Вализодаро дидам, ки таи сояи дарахте ба ҳузур менишаст. зиёраташ кардам. а, ту ҳам душанбе меравӣ? пурсид устод. бале, моро ҳам даъват кардам, ҷавоб додам ман. ин хел ки бошад, рафта барои ман ҳам билет гир, якҷоя меравем, амр кард Вализода. ман рафта ду билет гирифтам ва билети устодро оварда додам. пулашро дар қиёмат мегирӣ, гуфт Вализода ва билетро дуққат карда ба киса зад. ман қиёмат рафтанӣ нестам, ҳазил кардам ман. равӣ наравӣ ихтиёрат, вақташ омад, ман худам рафтан мегирам, ҳозир ҷавобӣ намуд устод. дар душанбе драматург марҳум Саид Муродовро вохӯрдем. ҳар се якҷоя хӯрохӯрӣ рафтем. моло Ашур, боз амр кард устод Вализода, рафта сихкабоб биёр. пулашро Саид Муродов медиҳад. ман мақоли харҷ агар аз киссаи мардон бувадро ба хотир овода рафта кам не ғам не си сих кабоб овардам. вақти ҳисобӣ кардани Саид Муродов ҳар қадари киссаашро чапаву роста менамуд, ғайри порчаҳои песа чизе намебаромад. ночор пули сихкабобро ҳам ман додам. баъд ба Вализода рӯ оварда гуфтам, устод, ман ҳамроҳи шумо гашта дар бораи шумо хотираҳо навиштаниям. пули билетатонро ман додам, пули сихкабо ҳам аз киссаи ман рафт. ин қадар хасисӣ карда маро ғорат мекунед, чӣ хел дар бораи шумо хотираҳо менависам. ҳамин ду хасисӣ маро навис, худаш як китоб мешавад, табассумкунон ҷавоб дод Вализода. Ашур Сафар ҳикояташро то ҳамин ҷо расонда буд, ки Боту Отиқ аз ҷо нимхез шуда бо ҳаяҷон гуфт, домуло, нависед, нависед, ҳама ина навиштан дар кор, бишин, бишин, чанди ина менависӣ? бепарво ҷавоб дод Ашур Сафар ва ба ҳикояти нав гузашт.
0: лаҳзаи тафреҳ дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ
1: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шӯхеву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмӯмин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.

бача буди бачаи ғинғолаи тир омад дар сарат чун ҷолаи рехт хунат дар фазои ёлаи ҳамчу фарзанди падар хонам туро зинда бошам зиндагардонам туро то ба хокат сар намемонад касе ашки сӯзони нарезонад касе аз куҷо ҳастӣ намедонад касе ҳамчу фарзанди падар хонам туро зинда бошам зинда гардонам туро аз барои зиндаҳо ҷон додаӣ ҷони пур аз меҳру армон додаӣ сармисоли марди майдон додаӣ ҳамчу фарзанди падар хонам туро зинда бошам зинда гардонам туро бо дили садчок аз дарду алам ёд кардам дар сари гӯрат қасам сатри меҳрат менависам бо қалам ҳамчу фарзанди падар хонам туро зинда бошам зинда гардонам

авранги хусрави. авранги хусрави оинаи санати олимазмуни халқи тоҷик. авранги хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. авранги хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёӣ нажод.